0: 不就喊外国弄点我好可以过去哎姐姐我老婆去连接个汤包围了不对
1: 我们抬上抬抬都来那来
0: cứ chim sửa trên nó sổ cho hàng hoa nó tắt anh lo anh ra cái bụi anh lật nổ tên đập nó rông
2: nhạc giả rồi.

0: Rồi lấy có gió thổi vô độc nữa ha.
1: Cho đến là mỏng nó cao, tôi thấy nó chặt ra xuống.

Qua là từ điểm đầu mình ra chỉ nói cái chỉ đó nữa là nghe mà lại tụi mình nói thông cái là tắt lại tới nơi chẳng đấy rồi đấy là nói là tắt đập. Thường xuyên thì mới tụi mình cứ gấp thường xuyên.

Dạ, đây gọi là cây thông thôi em. Đọc nhất cái gì để chúng ta học được. Qua đứng bên này cô này, chụp hình qua đứng bên này.